låta Show Me hörte du här I eftermiddagssändningen på din lokal radio. Vi skal snart til en hiphop-duo fra Lesja og Dovre, som har begeistret publikum på festivaler og plater I 20 år. De satser aldri nasjonalt eller stort, men gjerne favoritt der de opptrer. Mer om det etter Bon Jovi og Living on a Prayer.

Du kan kalle det fornuft, men ei magi. Det sagt av stakkars folk som aldri sløste vekk sin tid.